chavo oro pistol chichichaye surge para Zorice, ciao robobolice, ciao, suži je paljera.